ke bigor gi di netali jinti gi bobu soxna ci manam tante yusuf bobu mu ci biir kër gi te degg na ko bor gi wo ko bu mu ñu mu ne yow soxna ci ma ngi lay ñaan mu ngeen nëbb secret bi nga xamanteni xale bi wax na ko dama bëgg nga nëbb ko ndax boo ko nëbbul mën na